A ja na tym wulde zemy raz z swimming poola, a jeli chcecie so do wyszynou podać, a si wuzi cu dżinsa raz wotoryka wobladać, tajki dodom de kiwa letoniu, tam na letaniszu su konstudzienia menujcy 22 budyske letanske dny. Litovské kluby z regiona Suezakskie prezentuje tam historiske leta 2 ze sovietským treningom leta 2 su sovo 1970 let napríklad generácie pilotov kupovali dohromady jenže 30 mašinov ve vústajence na letanišu Vidžeč a z mnohými poskyčia tam tie školete za vopytovariu. Po tajky môžete si dženca rady do letonia doječ za letanské dny sú tiež lice za svoj osebite busy a šatle organizované, ktorýž hodinci dámotne ze všelakých stáciu miestšie tiež do letonia jezdia.

0: Aktualnie dźiwa so zvonka serbskeho šulskeho towarstwa na tym svobodnu serbsku šulu załožić. Jeli budu uspěšni, to započne tuta šula ze šulskim letom 2028-2029 svoje skutkovanie. Aby to był pozdni płód chruščanského šulského zbyška. Hiž od tedy prajachu se aktivistča wokoło domovinského předsedu Jana Nuka zocedža po tuti porážce autarkne svobodne serbske šulstvo po modelu danskeje menšiny nemskej. Nadživachu koncept a su zrešćili. Nedostachu široku podpiru, a tež vúčorio nesu sobu činili. Nitko po takim další pospyt za jednotlivú šulu. Za to je Juliju 9 tovaršnikov pošitkou novú žitnú tovaršnosť s obmezovaným rukovaniem založilo Nemce GmbH. Jedna z tovaršnikov je Anna Rozina Veselina z Kroščic. Nimo toho je tež jedna z dveju jednačelkov.
1: Zosmo do Vikovanského registra na Drežanským hamtským súdnictve zjavne zapísané. To reka, ten zjavný základ za ten šulu ten stojí.
0: Dola praktický puč k tomu je ešte daloký. Tež džemanua šula byč je dotal nejasné. Anna Rozina Veselina.
1: To da bi šelejke opcije za nas, moram možete zvišić, što najbolje do prašenja šinže, ta inicijativa jo runu čas nama sedvo v Nibelčicach, ha tun fokus te do toho smera džo, ale to še neo viste, no? To su jacere faktore, ki što bi trihič, to su tajke nešto rozsudži.
0: Ale rozsudženi sú zo cedža tajko šulu založiť. A zoma serbština vounu rolu rač. K tomu metóde reformovej pedagogiky. Na obsahových a pedagogických smiernicách tu chvíľu intenzívne dživaja.
1: Základne stopu za nás a ten alternatívny koncept, ký sú hať dotázno jasné, jo na kúže pat, zo jen se z vúčbe na přírodným příkladám orientuje, zo jen z přírodu džive, zo jen s ručným dživom sú zábiera, zo jen navúkne si by sam nešto navúčiť, zo dživi jako sebevedomé a zmúžite čujeky z tej šule džeja, zo sú one šiotvane na te šedne živenia. Vezo te ten ryčný aspekt, zo smo v tej zbožené situácie, zo so te serbská ryč aktívne a dere štend ryči, zo mamo mu veľa možnosť, čo díči dere kúbať, kene dobre serbštiny tiež kúbať, zo vôbkadná ryč na tej šule tamo zrozmluvlivé serbsce, jo, a zo serbská ryč vône džil do šulsko šedného dňa.
0: Klauzura za přihoty je byla, dalšie dživaničky sú plánované a sú dahižo k zajímovaným pedagógam kontakty najazali.
1: Hej, to smo činili, vizo, smo se s potenciálnymi účerami v kontakte. Also, jako příchodné kročilce momo te založenie na spichovansko tovarstva, tu tie šule napúč činešť. Zajmane starší a tiež ďalšie zajmce môže so rada angažovať so tým projekt, co dere radí.
0: Jedna z tutých angažovaných je Kristina Rečkec z Kamenie. Jako mač je čeže na základnej šuli Radvo s přesadženiem mačonoričnej šulskej vúčby nazoniała. A ona chce za svoje dzieci alternatívu.
2: Moje prvé dzieťo vopyta ježa v Radvoju tú základnú šulu a s tým som ja húsko zjazaná z tej problematiku, ký so tam túčasne vodmiela, kýž pa tezno lieta do toho jen problematicky stavujú tým mil. Ja pa som so do to dała, że ja necham so jenoż pohożować, ale so co miała z przykładom być, też na nieszto nułem dziwać.
0: A tu te nułe je, so wona przysusza kruhy entuzjastu noszowskiej tołożności swobodnej szule.
2: Myśmy nie tylko jen dobry cyrk, bo dziwać ludzi, kiedy zostanie dalej uwiwaja, na spichowanskich schrytkach dziwaja kontakty do Ukraja nawiązamy, dokiż jeden z mnie je za nas też susodne kraje, susodne ryczce.
0: Po takim polszczyna a czeszczyna. Ale tiež rúne narečané peniaze za svobodnú serbskú šulu zavistiť je v užadanie. Stát trie niešto připvači, ale hakle po cioch letách, než je šula úspešne vopstala.
2: To dla sme pritom te spichovanské tovarstvo se založiť, dokéž nenča státne sredky dosahač, ale my sme všetké žorba užívač. Jen dobe tam iniciatórum myč, keď ste vystupené ze subu šinesu, ale ja som dobre nádžie, že sa bude nám to poradžiť, dokéž sú nám veľa ľudí, že ich pomoc přilúbili.
0: A tu tých chceča spichovanským tuarstvie docúka zjazač. A ešte ďalších pfačenia kmanoch šponzorov namagač. Takú svobodnú šulu započneš vy so sprinným letnikom. A potom?
1: Moja ravujky myslimo. Mo malo započemo, ravujky myslimo. To reka to, môže sa šo vúvič.
0: Votorene, je tiež ešte, keľko zmeja starší na dječo a mesac pfačič?
1: Musmo sa so zabierali so stamomi šulami, ktoré ešte znot davia svobodne šule a zvláštne mjome s 80 často posta euro mesač, no pši dauka oda staršiski pši pfad, haj ale ke našim explicitnym nemžemo dočas ničo prajč, dokuž to neoštend tak daleko uvite.
0: A maja dažno zajmovane staršiske dome s pšizivenjemi šulerju?
1: Haj, mamo, jacka jene.
0: Tak daleko jedna čelka svobodne serbskije šule zauženju, Anna Rosina Veselina a tuaršnica Kristina Rečkec. Serbskim šulskim tuarstve pracovania s kečblivie, ale skeptisce vop kečbuja. Předsedka Katarina Jokova.
3: Ja necham prajec, že to nie je do příchoda ženy ničo, bo čím smeli ve Serbách rečeč. Dúčasne, ale nie je po mojim zaznaču jara atraktívne. Tež te spichovanské financielne možnosti za svobodnú šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jenu svobodnú serbskú šulu, potom ja prajem jenu co usič, dokež bydžu tu za zakovanie rečných umov, šula nech vostane po možnosti na veskách, kaž sú, a to z jednej šulu nerealizujeme.

0: Ročme so ešte raz myslach do leta 2010, ke kroščanskému šulskému zbyžke. Dženstniša direktorka Serbskeje vyššie šule Radvo a s dobom županka Kamenskeje domovinskeje župy Michał Hornik, Diana Vůčerjová, so dopomína.
1: Zame byše to jen jara hibiči v čas. Psem bola rune v prekodže od živina jako študentka do živina jako moda mač, manželska a vúčoka. Prekody, kde sú me vizo vúžadali a ponašiš vo tomu tún kroščan zbyšk, zame tie smierdavace. Dokud je to tangdirovalo moje povanské živenie, to je tangdirovalo moje přemyslovania vo mojim byču, ve serbstve, ve Vúžice, potom povaniu, kotež je jara kruče zakotvené v tým serbským.
0: Vona dženca praj, zo sú ju zbyšk a šetute názorninia tedy jara vovlivovali. Bez toho nie by tá byla, kotraž dženca je. A snano sú tiež kroščanské názorninia Radvočanom pomali, Zohina kač Krosčicach môžachu voni svoju serbskú vyššiu šulu 4 leta po vonem zbyšku zakovač. Dokež tá vyše tiež vorožená. Tola hina kač Krosčicach, kdež dobiachu starší sami pred súdnictvom skoržič a podležachu, je Radvorju gmejna vec do ruky zaua a vodale v obstače šule pred súdnictvom vojovala. A tiež hevák by Radvorský boj vo šulu celé hinejší.
1: Tu mňa vyzo v Krušticách odpovedal tým šrotem serbstve. No, to je byšie jedna ryze serbská šula, tam je šulský deň odbežal ryze serbský, to ve Radvoju nebe tak. Absolutne nic, tiež nic. Ja som bola ve jednej serbskej riadoni a tiež tam byšie to živé dvojorečné. A tak si mňa tiež otrostva. Štožba je tým krušanský spišk, čemu je vún přinošoval, dokáž je to dojšlo tým spišky 2005 v Radvoju. So som ja bola, že menáva bude přijotvána, što sú te příčiny, do što sú mysle byli v kroščanským zbyšku a potom som ja to přenesla na tom zbyšk 2005 v Radvoju. Jenio bolo také správne přijotvané a vôbaj zbyška je svojný vobľuvé a moje rozsude v Radvoju v dženca jako šúska vednica. To je ma celé správne prajč a tiež moje aktivite a moje rozmove a moje pracovania a moje vojovania.
0: A te najväčšie vojovanie je stajne te vo dobrú serbskú vúčbu. Zoči jedni so dere svoje mačoštine vukmanieja, a tamni serbsce dale vuknu. To pak je jenož jedna stronka šulského 2+ modela.
1: 2+ ta napríklad rika, fachu vúčbu tež dvojorečne, abo v najlepším páže serbskorečne poskyčiť. V koncepte ste, so môže jen vo plieto neke na vyššej šuli, hač to 5 predmetov dvojorečne abo serbskorečne vúčovač. To ríka, že trebujem ja nieké, je môj príklad v staviznách, v tovaršnovede, v biologíze, geografii. Trebujem ja vúčoru, ktorý sú tiež v serbskej reči kompetentná. Když ja tu personál nemám, potom nemôžu ja tam žiadnu fachovú vúčbu dvojorečná alebo mačenorečná poskyčiť. Pon vieso, tu veľký koncept všimám mojej šule, jo, že tá pošitkovná reč, jo, no, alzo povítanie, šitne vuprajená, kaj je synče so, vočinče knihu, alebo tak nešto tom, Dobí môj personál môj čojná, čo je nemskorečná, sábskorečná, ale je na voprodita sábskorečná, dvojorečná vúčba s tým neho data.
0: Tule rečíme vo jednom vúčeriu riadoni. Dvaj vúčeri samsni riadoni, kaž to team teaching za rozdielne rečný skupinie tiež predvidži, je miestem absolútne iluzoriske.
1: Tún koncept stí, ale tún koncept so doby přesadiť. Za to trebešte ľudí, za to trebešte personál. Když ty tún personál nemáš a nedostaneš, pon tún koncept vieso má svoje svábošte, alzo vúľke svábošte.
0: Runie tohle je so takrec ako vúskutk kroščanského zbyška Radvoriu staršiska iniciatíva založiva, kotraž atraktívne serbskorečné poskytky experiment kampusa organizuje. Najšelakoriše dživaničky.
1: A celé jasné, jo, v tej komunikáciu, v tých cúvach vúžadaniach a rozestajnách, ktoré sú tie posledné leta bežili, so mnohým uvedomivo, so maja so vútvoriť v Rakvodskej vokolíne sábskorečné rúme, tie zvonka šule. A nieké je to také spravená jedna vúmena, jedna celé samozrozumnivá vúmena, pravidvône, som mu zetkám, v šelakorých konsteláciách.
0: Na koncu. Kotre resumé zčenje wona jako direktorka Radworskeje wyššeje šule 25 let po krusčanskim zbyšku.
1: Also na kóžde pád by si ja přała, so mu tým ideáli jeno sapsko šulstva so dale blížimo, so mu zhromadne na jenom postrunku čanku zhromadne ja minu, no jen doby si to šetce zase vúvojovač, ale so tutun boj vúvojovania vystých vícu nejo šetce tajký češký, tajký vúžadace, tajký časrúbiace. To je ono, što si ja přijú.
0: Krosčanský šulský zbyšk nie je svoj zamier tedy docpil. Jan Nuk rekne potom, jednu bitvu sme přirali, ale nic cvo vojnu, a džemes tuti je poražky s pozbynjenej vou. Može džencniši domovinski předseda tutomu v uprajenju hišče přivosovač.
2: Temu přivosuje, ja som tý s mojim předkladníkom Janom Nukom Hustov o tom ryčal a sme spýtavali tiež vúsledič, što sú netkoli te voprodžite vokomiky byli, kdež sme my snane ako Serbia zrištili. Štož pak sme my tam zdobili, je Serbia vojuja vo svoju ryč. Ona nie je nam šojena. A když si my to uvidujeme, potom máme my tiež tu možnosť za to zhromadno rozsude tvoriť. Tam je každý žádané. Každý jednotlivc, každý aktor, každý politika, každý staršický dom, ale rune tak tiež každý vúčer, ktorýž nie je než vúčer, ale ktorýž je kúvor serbského ľudu. A tu je tam moja namova, že bych my do příchoda v obchodze, hromadže stokonili jeden púč, ktorýž je příchoda hodne a kotrž zmožní nám tiež v obchodze našu reč najlepšie zdržať.

0: Jedwana Čich.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca, evangelské se serbským superintendentom na Uminku Janom Malinkom zbudujú.

Pomaj bo, ľube słuchaki a ľubi słuchario serbského rozvosa. Rinje, zo si kvile bereče za Bože svoje. Dženca na 10. nedeli po 5. trojice spomina so na zničenie Jeruzalema v lieče 506 a 80 do Kristusa. Tute spominanie je celky převzava ze židovstva, v kotrimž so džen Tiša Beav tež v augustče vopomina.

postrowe du nitko do noje weski, tam je štvort k Filip Schiemann svoje 26. narodnine vosvičiu. Vesno zromadženstvo k tomu vútrobne gratuluje a přije narodninari všetko dobre, potekim týždenca ešte raz. Gratulácia do noje weski k 26. Filipa Schiemanna.